Ding. Jeg vil lære mig at redde os hej. Rigtig undskyld, hej. Hvad kunne I hente os? Der er mit gift lav på kyldet, nej. Helt umageligt. I mokte fej. Der er farverhårde fabrik. Og jeg er det mange grundstik. Hvis det er et mere net, hvor I der stiger.